0: gba ipe yi leyin ipele e lo
1: iwa rere na se yo e se wo da na da
0: jo e se gani sir yes sir